0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə. Bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər dedik.

0: supermarketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: paketlerde Gerga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapya. Rotfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları rahat marketlerde. Gerga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapya. Rotfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta bekliyor.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: At marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

0: Marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket Radio

Sendogoşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət.

Marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərdir.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

Sendogoşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. Marketlerde Verga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Rotfront Karofka sufle sütlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3
2: Rahat süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

rahat marketlərdə. Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

Trendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

0: Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərdir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçərlidir.

0: 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

supermarketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçər.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hipermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Belmas tərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçər.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Mərkəzlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle sütlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle sütlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta bekliyor.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Bərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və

0: Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Supermarket Radio təqdim edir. Story. Loca.

Rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçərli.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3
1: avqust. Rahat Supermarket Radio.
0: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərli.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda keçər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: at marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

at marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Sat marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri Qab Yucu Maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: at marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: Girl. Marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapya. Roadfront Karovka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3
1: Siz Rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçəndir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: rahat marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapıya. Roadfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları rahat marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapıya. Roadfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta bekliyor.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Xeyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta
1: qədər. Rahat Supermarket Radionu dinləyin.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərli.

0: rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

at marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.

0: 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 910.

0: saat marketlərdə bel maskərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərdir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Supermarket Radio.
1: Peki müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda keçir.

Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Songu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçər.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

supermarketlərdə Bel Mascara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final Qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçir.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Indigo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

Hürmetli müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət. Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayə 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərdir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilər.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Rahat marketlerde Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə.

Smart Marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsəti.

0: Ərəblərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.